Vi slušate Dobro večer, dobrodošli Hrvati zajedno, mi ćemo prvo slušati pjesmu od Matija Cvek, nove pjesme Nisam taj.

0: Alive 90.5.
1: To je bio Slavonske Lole with Još ovo je noć i sada pjesmu od Gazde Još i danas zamiriše trešnja.